0: jornada.
1: Jimena Aguilar en vivo regresa en breve. Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. En Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Woodfield Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años, no en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para obtener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año, emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. El lunes en dk&g.com para audio.
2: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
3: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Advocates al 1-800-583-3360.
4: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy, sin importar su estatus migratorio.
3: ¿Y cuánto cobran?
4: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
3: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Advocates al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
4: Tax Relief Advocates es una empresa privada, no al IRS. Resultados pueden variar.
1: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings. Regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL. G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Lo menos con el juego. Llama a 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. En Connecticut. Llama a 888-789-7777. Visita ccpg.org. En nombre de Woodfield Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. No en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dk&g.com/audio.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank guy.
10: Mom, please.
9: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
10: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
9: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
10: Wow, you weren't kidding, Mom.
9: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
10: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
9: No, the other one.
10: What's in your wallet?
9: Oh, that's my boy.
11: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
12: It's game day. Are your moderate to severe Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms keeping you from the action? Skyrizi, risankizumab Riza, could help you get back to the game. Skyrizi is proven to help people feel significant symptom relief, achieve remission, and visibly improve damage of the intestinal lining.
13: Skyrizi is a prescription injection medicine for adults. Don't use if allergic to Skyrizi. Serious allergic reactions, increased infections, or lower ability to fight them may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor about any flu-like symptoms or vaccines. Liver problems leading to hospitalization may occur when treated for Crohn's or ulcerative colitis.
14: Control is everything to me.
13: Ask your doctor about Skyrizi, the number one prescribed biologic in Crohn's and ulcerative colitis combined. Learn more at Skyrizi.com or 1-866-SKYRIZI.
15: Éxitos de siempre, 1200 AM.

0: todos. Es Ximena Aguilar en vivo.
1: Atención, ¿sabías que la cándida es un tipo de hongo que vive en pequeñas cantidades en la piel, boca, intestinos y áreas genitales sin causar problemas? Pero cuando hay una sobrepoblación de cándida, puede afectar seriamente la salud, ocasionando gastritis, acidez, inflamación estomacal, falta de energía, uñas enfermas, alergias, irritabilidad, sobrepeso, picazón en la piel, principalmente áreas íntimas o genitales, afectando también tu vida íntima. Candy Cure es una fórmula natural diseñada para combatir el exceso de cándida en el estómago y otras áreas de tu cuerpo, recuperando tu bienestar de manera segura y natural. Ordena ya Candy Cure llamando al 1-800-824-3102. 1-800-824-3102. No esperes a que las molestias empeoren. 1-800-824-3102. Las primeras 50 llamadas recibirán gratis un tratamiento para la regeneración y vitalidad celular con tu orden. Llama ya al 1-800-824-3102. 1-800-824-3102. Candy Cure. Fórmula natural.
2: Hola, soy Yesenia. Te invito a escuchar Mujeres Create. Es un espacio donde hablamos de propósito, creatividad, sanación, liderazgo y reinvención. Conversaciones profundas que han transformado momentos difíciles en nuevas oportunidades para crecer y crear una vida más alineada con quienes realmente son. Con Mujeres Create compartimos historias, herramientas y reflexiones para ayudarte a conectar con tu poder creativo y con la posibilidad de reinventarte. El podcast es en Spanglish. Te invito a escuchar Mujeres Create. Encuéntralo en quionda.com, Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tu podcast.
3: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: Hola familia futbolera, soy Linda Cavazos en vivo. La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. La energía es increíble. La app de DraftKings ya está disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive toda la emoción al ritmo del deporte y vive intensamente todos los partidos que te encantan. Todo en un solo lugar, con una app. Pongan mucha atención, nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL para llevarte tus bonos. Ese es el código GOL. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya.
5: ¿Problemas con el juego? Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MY-RESET. Llama 888-789-777. Visita ccpg.org. Nombre de Bull Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuesto por juez en Illinois. Mayores de 21 años. Nulo en Canadá. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La disponibilidad varía. Apuesta para obtener apuestas de bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dqng.co/audio.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's.
8: Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
9: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
10: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
11: En los que ganemos o lleguemos a un acuerdo con su caso, haga una llamada inteligente si ha tenido un accidente de tráfico. No se preocupe por las facturas médicas, su salario perdido o el dolor causado. Llame a Aro Accident Help Desk.
12: 1-800-836-5922. 1-800-836-5922. 1-800-836-5922.
13: Auto Accident Help Desk.
14: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar gratis tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan.
15: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
14: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar gratis tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan.
15: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
16: 1200 AM.

0: El show de Miriam y Rocío es el único show donde el chisme es obligatorio y la diversión es garantizada.
1: Ya están aquí las ofertas de verano de Sherwin-Williams. 30% de descuento en pinturas y tintes seleccionados. O 35% de descuento en nuestro producto más reciente, Emerald Symmetry, del 17 al 27 de julio. Ya sea que estés renovando tus espacios interiores o exteriores, tenemos los colores para hacer realidad tu visión. Y con la entrega a domicilio, llevar todo a tu puerta es más fácil que nunca. Compra en línea o visita tu tienda Sherwin-Williams más cercana. Solo ventas al por menor. Se aplican algunas exclusiones. Consulta en tu tienda para obtener más detalles. Entrega a domicilio disponible para pedidos que cumplan con los requisitos.
2: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
3: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatata laminad.
4: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
5: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
2: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
6: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
7: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
6: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
7: ¡Ay, claro, llámalo!
6: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
8: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
6: ¡Wow! ¡Qué chévere!
9: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
10: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360.
11: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy sin importar su estatus migratorio.
10: ¿Y cuánto cobran?
11: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
10: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
11: Tax Relief Abbott Case es una empresa privada, no al IRS. Resultados pueden variar.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: And Doug. Limu and I created a trick to help you remember that you can customize your car insurance and save with Liberty Mutual. You see, the shirts Limu and I wear are yellow, and yellow is the color of lemons. And lemons grow on trees, and trees provide oxygen, and oxygen helps us breathe, and breathing is how you live. And you can live more life when you save money by customizing your car insurance. I agree, Limu. It's really quite simple. Only pay for what you need at LibertyMutual.com.
15: Liberty. ¿Qué tal, mi gente? Soy Jimena Aguilar y quiero llevarlos a un viaje donde la diversión y la buena vibra son el destino. No importa desde dónde me escuches,
16: esto es para ti.
15: Aquí no solamente hablamos, conectamos. Así que prepárate para historias que inspiran,
16: risas que contagian
15: y música que te hará vibrar. Aquí no hay guiones, solo autenticidad y pura buena vibra. Ajusta tu sintonía, guarda esta estación como tu favorita
16: y recuerda regresar aquí.
15: Misma estación de lunes a viernes. viernes. Esto es Jimena Aguilar en vivo.
0: Éxitos de siempre, 1200 AM.